نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیوی عنکاوه گویویز دبن لسر فریکوینسی 97.7.

تانیم شویش پاتو اختی و لیلش میبا قلمت زون لقتو الپاتو لیلل پیبا تانیم این خیوتو اخبیتلا ویتلا این بنوشو منتیتلا این جبرتلا قدیتلا

نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری و ورزشی لرادیوی عنکاوه گویویز دبن لسر فریکونسی 97.7.